0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः ईरानस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन इत्यनेन सह दूरभाषमाध्यमेन सम्भाषणम् अकरोत्। सम्भाषणावधौ राष्ट्रपतिना पेजेश्कियन इत्यनेन पश्चिमेशियायाः घटनाक्रमस्य विषये प्रोदीरितम्। प्रधानमंत्रिणा उभयोर्देशयोर्मध्ये सञ्जातं सहमतिं स्वागतीकृतम्। सहैव तेन भारतस्य निरन्तरनीतिः पुनः प्रतिपादिता यत् सर्वेषां समह्वानानां समाधानं केवलं संवादेन सुष्ठुनीत्या एव भवितुमर्हति। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी इत्याख्यः अधिनियमः अद्यारभ्य अर्थात् जुलाई मासस्य एकदिनाङ्कात् कृत्स्नेहि ग्रामीण भारते प्रवृत्तो भविष्यति। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25-उत्तरैकशत दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तिकरणं विधास्यति। देशे अस्य नूतन तंत्रस्य क्रियान्वयनार्थम् अस्य वित्तीय वर्षस्य कृते 92,695,000,000,000,000 रूप्यकाणां प्रावधानं विहितम्। उपक्रमस्य अस्य प्रवर्तने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अवोचत् यत् कोऽपि अर्हः ग्रामीण श्रमिकः एकमपि दिनं कार्यं विना न भवेत्। श्री चौहानेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारेण राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैः च साकं दृढसमन्वयं विधाय अस्याः नूतन व्यवस्थायाः निर्बाध संचालनाय सर्वाः प्रशासकीय वित्तीय च सज्जता विहिता। अवधेयास्पदं वर्तते यत् 25-उत्तरैकशत दिनानां वर्धिता अयं वृत्त्यवसरः ग्रामीण आजीविकां सुदृढां करिष्यति। चिरस्थायी सामुदायिक संपत्तीनां निर्माणं

0: आदौ मुख्य वार्ताः। डिजिटल इंडिया अभियानस्य एकादश वर्षपूर्तौ प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अनेन अभियानेन निर्धनाः शोषिताश्च जनाः सबलीकृताः, सहैव लक्षाधिकानां नागरिकाणां जीवनं परिवर्तितम्। विकसित भारत जीरामजी अधिनियमस्य 25-अधिक-2000तमस्य अन्तर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि अद्यारभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। नवनियुक्तः सेनाध्यक्षः जनरल धीरसेठ इत्येषः वर्धमान सुरक्षा वातावरणस्य समाह्वानानां निवारणाय सेनायाः आधुनिकीकरणस्य आवश्यकतायाः विषये अवधानं दत्तवान्। शिवराजसिंह चौहानः किरेन रिजिजू इत्येतौ अरुणाचलप्रदेशे जलाप्लावेन प्रभावितक्षेत्राणां निरीक्षणं कृतवन्तौ। भारतीय ऋतुविभागः अवदत् यत् आगामि दिनेषु दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृट्कालः अग्रे गमिष्यति। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायां मैक्सिको देशः अद्य प्रातः मैक्सिको सिटी क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 क्रीडायां इक्वाडोर देशं 2-0 पराजित्य राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् डिजिटल इंडिया अभियानेन शासनस्य परिभाषा परिमार्जिता, नागरिकाणां सशक्तिकरणं विहितं, सहैव देशस्य समग्र विकासाय गतिः प्रदत्ता। अस्य अभियानस्य एकादश वर्षाणां पूर्तौ प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अनेनाभियानेन निर्धनाः शोषिताश्च जनाः सबलीकृताः, सहैव लक्षाधिकानां नागरिकाणां जीवनं परिवर्तितम्। सर्वकारस्य एषः डिजिटल इंडिया कार्यक्रमः 25-अधिक-2000तमवर्षस्य अस्मिन्नेव दिने समारब्धः। तत आरभ्य अनेन देशे नागरिकाणां परस्पर संपर्कस्य, शिक्षणस्य, डिजिटल शोधनस्य तथा च सर्वकारीय सेवापद्धतौ कश्चन अभूतपूर्वः परिष्कारो विहितः। वर्तमानसमये भारतेन समग्र विश्वे विशालतमः डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तन्त्रः सुदृढतया निर्मितः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य यूनः प्रार्थितवती यत् ते 47-अधिक-2000तमवर्षं यावत् विकसित भारतस्य संकल्पं पूरयितुं पूर्णसमर्पणेन, सत्यनिष्ठया, दृढनैतिकमूल्यैश्च सह अग्रे वर्धयेयुः। अनन्तपुरे आन्ध्रप्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य प्रथमे दीक्षांत समारोहे मुख्यातिथिरूपेण सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः अवदत् यत् युवकाणां ऊर्जा, प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा च कस्यचिदपि समावेशिनः समृद्धस्य च राष्ट्रस्य निर्माणे निर्णायक भूमिकां निर्वहिष्यति।
1: Dear students, as you celebrate your achievements today, I urge you to pause for a moment to remember the people who made your journey possible. Your success is the result of your own hard work, but it has also been shaped by the sacrifices of your parents, the guidance of your teachers, and the support of society. Therefore, you have a responsibility to give back to the society.
0: राष्ट्रपतिना विशेषेण रेखांकितं यत् अस्मिन् दीक्षांत समारोहे पदक प्राप्तये छात्राभिः छात्राणाम् अपेक्षया अधिकः प्रयत्नः विहितः। अनेन देशे युवमहिलानां वर्धमानाः आकांक्षाः, दृढसंकल्पश्च दृश्यते। सा स्नातकेभ्यः जीवनपर्यन्तं ज्ञानार्जनाय तथा च स्वकीयज्ञानस्य उपयोगं समाजाय, विशेषतः निर्धनानां, शोषितानां च वर्गाणां कल्याणाय विधातुम् आग्रहं कृतवती। विकसित भारत जीरामजी अधिनियमस्य 25-अधिक-2000तमस्य अन्तर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि अद्यारभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु, केन्द्रशासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मंत्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन अन्तरिमाधार पारिश्रमिक